0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali, sanggugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka

0: tunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Christian. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.

Wala gid ako maghunahuna nga si Wawi may balatsyagon gali para sa akon. Ginpakilala niya ako kag ginpasulod sa isa ka organization. Didto ko nabatyagan ang akon ka importante. Sa subong, naintindihan ko nakon nga atuman ka istrikto sa mga parents ko. Kag naghinulsol gid ako sa ginhimo ko, sa subong graduating na ako, kag mag-on na kami ni Christian. Kutob na lang diri, madamong gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christian.

Sa tanan nga tagpalmati, thank you 5 News FM Philippines kay sa tanan man nga masuk kita sa aton nga pagtuntunan tindig na informasyon. Mga kapamilya, kamusta pa mo? Kabay pa nga sige apon kamutanan yara sa mayong karamdangan, sa inyong nga panglawas kag sumugman, sa inyong nga pagsalig. Pagtuo sa Dios nga mo ang pirmi nga nagupod sa aton, nagatag sa aton sa tanan nga pagkamaayo, physical, mental, spiritual and financial, sumugman sa protection. Nalayon gid siya sa nagahatag sa aton sa tempo. Nga sige hapon magkapadayon kita sa pagtuon sa iya sagrado nga mga pulong. Kabay pa nga kamo yara man sa mayong kahimtang. Kag padayon kita sa aton nga pagtuon, sa aton nga palatuntunan,